ta na da cha ayibuga ne cha adi aka da cha lo le nyo phone bina ha da lo ye nyo na ha byo du yo ana lu wa de ye nyo de ya pi la ka na kho nya a hu ba na nu a lo ya pi dong a je la na nu a ya ya mo me lo ye nyan jong pa hu nge ba ne ba la me de e kho nya ti na do yu mo ya mo a si ye nya e kho nya nyum na lo a yo kha ma pha ya mo me ye nya ye ni ti ana ni ma ne che ne ya phi da mo mi a le ye yo ha ne ma la ma la na nya nya le le na kho ni a lo nyu ho ya kho ni ja de ye nyu de te ga me yo ha ne jo do pe am pe la kho kho ni ja me ye nya lo mo do ga ine ya ya phi tho da mo nya le cho ba ne la se le le mo ba ene na kho ni mo po pa cho ba ne la ne me de ye nyu de mama ni la ya phi ta ma nge lo ya septi ya jena lu ya ho kho ni nge ji ba kho ni nge ye nya yo ha ni ma lo ne che ne da mo mia le na kho ne mo jo ga yo ne lo nya cho ne lo mo ne bi cho ba ne nya me de ye nya de ka nyu ti ya ti kho lo e da da ma ye nyo ho ga ne na ga ko lem tha ho ja ga e ga da ne ma de ye nya de nyu ma ga ja ga e ga da ne ne bi si bi ga e ho na kho ne da no ho pa ne ja ga e ga lo le ye ni lo tha je tha ga je la nge lo lam pa me ba la ye ni do cha cha ti ga u ti ya pa lo cha cha la cha na long le ku nga lo le ye ni pe su lo e du le lo mi che du mo ne lo ba la ta la le ne do cha cha le nga je le ye ni ho ga hu na da no ho pa e nya lo ma ma ni na to lo ja ma cha de ma me a de le tro ka nga the ye nya zo ho pa ba je de ye ni yo de te a cho ho mo nge a pe su lo du le nga le pe su nga le le ho bon tho ga nge le lo ye nyo yo pa ba je ye nya na thi a na be pe su lo te mi che du ne du le te ma nge mi a ji yo le pa ku nga la cho ho ho dam ne hu ma lo le la je je zo do do je dam ne la cho ba le ku me lo le ni he kho nia ti ana be a to lo mi che pang he he lo du ne he kho nia pha yu ne lo cho ya he ho sa ye lo le kho ni pha jong a je de ye nyo de je la nge kho nia lo ye ni kho ni ti ana mo ho ma si nga mo ho de ye nyo de pe su lo du du ne lo le ye ni a du mo ne lo ye nyo sa no kho ni ma no ni na he lo chu nga ke mo lo ba le ku me lo le cho a myo ma dam ne he lo le ni hang ge yi la la cha cha la chua yang hui hu sa la ni o sa da hu ma sa lo le lo le ye ni tia na pe si jam yo le ya ge ga la ni bian ne hu lo sa de kho ni jo te mi ne lo ye ni o na hu lo jo te yo bang a de ma jan ya de le tro ke nga te ye nya a su ma kha to lo ye jo ne lo ye ni o da no ni ya nya na kho ni jo pa ju bang je ye nya jo pa ju ba ga du na kho ni a kho ti kho ma ya je ni i on lo ma nga kho ni a sa da ni mu ba ma je ni ti lo la nga ma nga kho ni a ni je lu lo ye nyo ni je lu ju ba de la nga ta i nya ni ti lu lo to mi ne lo ye nyo to lo ta ja de la da no pa ne to lo ta ga e ga nga de ye nyo de mi ne ye ni kho ni a ma jam pa la lo jam pa la ja ga e ga da ne ne bisi biga le de ye nyo hna kho ni a ti ko lo ye nyo ana ja ti ko ga du na kho ni hm na na go ga ko nga ne ye ni ta ga ne a ku ku se ne pya la na go nga de nyo la na go ye ni a lo ga na go chum yo hm na pha la so bo ne nga te nya sfts la khu nga ye nyo de ta ga ne adu thai mi khala khu jelang ye lo ye nyo nga che sumwa ya mo nga je ye nya na si nga ga le jo nga je de ye nyo de lo a ku ku se ne kho nya cho ya na go pye la ne lo nyo chi nya bo lo le ni na lo ye nya adu ma yo mya ga kho nya ku chu me ne ye ni lo a ku chu mi ne yang pha nga de le en ne le ga na lo ye nyo na go ga ma ku se ne pe la ho na je mi na nga le ka na a ku se la ko a bu a mo o mi na nga je ye nya che o wai ras la ku nga the ye nya ti a na lo a ku se a ku ko ga de ko la na
ฮูก็นขอนี่ยอลันยะรอยเยี่ยมงนะขอนี่ที่อานาอ่าแล้วอย่าหาเครื่องวัสกามินะรอเลยเนี่ยคือเสพปวยเหรอเนี่ยดูรู้แล้วที่อานาแล้วรอพาพาลาเสียสิเยเนี่ยอย่าหาอัลลาห์เธอเนี่ยรอเลยนี้เฮมัวยาคาเอยาจังอาจจะเดียเนี่ยเดเธออักขือหูมาล้อคือเชื่อมาปนะปนะหมอนยาเลยและนะขอนี่ล้อเยี่ยเนี่ยอะไรเธอเนี่ยลับบังบังเจเยี่ยเนี่ยช่วยยามาบีเนี่ยลับผาและล้อเยี่ยเนี่ยนะคือเชื่อมาปนะขอนี่คือเชื่อมอนะล้ออะไรเนี่ยมาลาเปียนี่ล้อเยี่ยเนี่ยดักขอหูมาเดี๋ยวแล้วเธอเสียล้อเลยเยี่ยนี้ขอนี่ล้อปัวจีนะขอนี่อะไรยามือผาดิบูเจเดเยี่ยเนี่ยเดเขาเนี่ยรอยเยี่ยวเธอเนี่ยเกณฑ์นะคนนี้อยากหาอักขืออยากหาจะย้ายรอยเมฆาละไอ้เอ็นจีนี้อิจูมา